Yo, ara Jackie ngolore. Kuyula. Yo on radio. Napando lwanga namen te alma pro. Yo lengon chuchuchna.